Jestem pe Hristos, uut in ostin Christu et, Iisus pe Hristos, pensuis fie Tvoie in osnovi emavat. Ten ostin Christavros, o pe Hristos, ten ostin ti uuentek anastasin. Gentu var, pepe notu uentin su unen